0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I naravno, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju Top 20 liste 214. izdanja, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od mesta broj 10. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 7, Hugo Salto, Jamaican, Bam Bam.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mestu broj 6.